semana. Ikke umulig at nogen spørger. Ikke rundt hos Google Pine.